0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Premijer Janez Janša